pusat pentadbiran wilayah sempadan selatan ataupun Sabota buka peluang untuk semak kelayakan bantuan ataupun cheksit jauhnya daripada pusat pentadbiran wilayah sempadan selatan ataupun Sabota dengan lebih mudah melalui aplikasi Tangrat. Pusat pentadbiran wilayah sempadan selatan ataupun Sabota kini menyediakan perkhidmatan semakan hak dan kelayakan bantuan ataupun cheksit kanjaya serta pampasan kepada mereka yang terjejas akibat situasi ketidakaman di wilayah sempadan selatan negara Thai melalui aplikasi Tangrat. Mudah dicari, senang digunakan dan boleh semak kelayakan bantuan dengan segera melalui aplikasi Tangrat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Pegawai Penjabat Mencari Kerja Wilayah Yala deh, iaitu Samnak Ngan Jathangan Jangwat Yala. Pada hari ini saya Aris Sarasi deh ada berita nak mari sapa kepada adik kakak kita hok mano hok duduk cari kerja deh. Duduk cari kerja. Hari ini ada tamnengan nak mari orang panggil nak mari pekat, nak mari pecah sampan wika adik kita hok mano duduk dengar deh. Ataupun makcik-pakcik hok mano duduk dengar, lepas tu bolehlah kita goyak kok anak cucu kerana deh hok duduk cari hijau ni, ha, boleh mari dengar, pakat-pakat dengar deh. Lepas tu satu lagi boleh pecah sampan deh page Jathangan Yala untuk adik-adik masuk tengok tamnengan hok kedai-kedai yo pecah sampan yo suruh Samnak Ngan Jathangan Jangwat Yala ni pecah sampan masuk dalam page. Kalau adik mana hok bet tak ada masa nak dengar raikan ni deh, boleh masuk tengok tamnengan dalam page. We mak cik pak cik hok duduk dengar ni sapa kepada anak cucu kita deh goya, atau masuk dalam Facebook patu pecek page Jathangan Yala. Boleh masuk tengok kata dalam masa learning ada tujuh mana gatik hok duduk buka rap semakngan. Sebab ia ada banyak-banyak toke. Biar ia nak-nak cari anak koli. Kalau toke ia, dia panggil ia tit prekat. Tak pergi kedai dah. Lepas tu tak ada boleh orang lagi. Satu jalan lagi dah ia nak we Jathangan. Tolong pecah sampan. Pecah sampan masuk dalam page. Ataupun pecah sampan di Samnak Ngan. Ataupun mari pecah sampan di kecek-kecek dalam ni. Dalam rekan wituyu dah. Lepas tu kalau adik mana hok bek tak biasa khun tabian hangan lagi. Tak biasa khun tabian hangan, nak goyak kata we adik boleh mari kiring nama khun tabian hangan di Samnak Ngan Jathangan. Laktan hok pakar deh tak ada banyak, li pakar gamas keping, patu samnau bat pasha

0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai ars yang agung.
1: Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadibin.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta.

Di tempat tepi-tepi rumah kita yang ngewi ada enam kang. Nah, enam kang itu ya nyamuk mai telur lah. Lepas tu ya di luk enam yung lah itu ya di paha hok nyakit kailet ok. Lepas tu yang ke akhirnya wi kita jaga dengan ha kita bakar api. Api sini dengan pak fai dalam rumah kita. Kalau kita tubuh badan kita duk basah tu yang hidup nak cocoh api buka kipak hangin ke. Iaitu wi sapuh wi kering dulu dah untuk kepada selamat kepada tubuh badan kita. Inilah saya akan tahu kepada peminat semua daripada orang yang peternak kita dah. Masa ni kita masa berehat satu lagi. Klik mari kepada hubungi yang ketiga daripada ada orang yang patah nak kita.

0: dengan rancangnya Music by Nuhan melalui Kelompok 95 Sawatho Jala, Jala Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je pada peminat berdengar kita. Hari ini tu kama minta lagu deh, lagu tu turut cute. Hok mana deh buka dulu, buka hok deh dulu deh. Minta maaf lah, tali pun masuk main minta lagu pun ramai dalam TikTok pun ramai juga. Lepas tu hari ini tu Kak Nuhan nak gapa ni... Awak panggil gapo, royak kepada peminat kita lah daripada mempita diri pun daripada bahagia kesihatan pun deh. Dia gapo bimek kepada rakyat dan masa learning tu nyakit hok dengan lafah, dengan nyakit tang dan hai cai dengan lafah tu. Ya banyak sekali dah semua hidung kaiwat jai. Kalau budak ASW, kaiwat jai saipan nung saipan ni banyak lah ya. Kumen nyakit banyak learning ya. Lepas tu, minta kerjasama lah dengan ibu bapa kita yang ada bawa anak cucu kita pergi hospital. Bukan atau demen tak boleh pergi hospital, bukan. Kalau demen, sakit demen, kena pergi cari bomo tu, kena pergi hospital lah. Tapi, kalau kita tak ada masalah ke apa, tak ada sakit demen, nak pergi tengok Zerah orang sakit, kerena deh. Haji boleh tu anak cucu kita tak dumuh yang ada bawa pergi. Bawa pergi hospital tu, ya tepat. Kumen nyakit benar dalam hospital tu. Tu minta kerjasama lah dengan ibu bapa kita tu sebab apa? Learning tu ke rumah kalau pun dia pesan mai kata anak cucu kita tu banyak kesakit demel learning lah belakang lah puai belakang semua hidup demel kok tu kok ni masuk hospital deh. Sebab kata musim geotek jadi udara pun duk beralih sokmo. Jadi pemkumkan dalam tubuh badai kita tu pun tak ada mana dah. Hak budak lebih lagi deh. Lepas tu, apabila kita bawa anak cucu kita pergi hospital, kita tempat orang ramai-ramai mudah berjakit menyakit kelip mari rumah. Apabila boleh menyakit kelip mari kumen menyakit ada di rumah kita tu, berjakit habis dalam rumah berlepas tu tak boleh nak pergi sekolah. Demes, sakit demes, semua hidung demes, semua kena pergi tidur hospital apa tu. Jadi, kalau pun nak sok dah. Kalau nak sok dah ni, pas apabila nak cerita demai ke dah demai teka sok tu, nyanyolah. Jadi, tak boleh sok tak ada dengan saya. Nak hatangan, nak hatap apa pun. Hak ni apa yang terus mengun sutai dah hak mengaji. Dalam term ni. Bawa bulan depan ni nak masuk piye hak yang nak periksa dah. Budak banyak-banyak nak periksa dah lah. Sebab tu kita pakai kerjasama ibu bapa kita dah jangit. Dah bawa anak cucu kita. Gi tempat orang ramai. Gi dalam hospital tu. Oh, hospital ni tempat hak. Jenis-jenis kumen nyakit. Berbagai-bagai kumen nyakit. Sebab tu kita kena jaga kesihatan anak cucu kita juga. Kalau tak ada roh. Nak kirim siapa dah nak pergi Zerah kita. Nanti ya klik rumah kita ke Zerah lah. Sebab takut. Anak cucu kita lekat nyakit kelip mari tu cara kesihatan anak cucu pula. Hari ni tu mari beritahu kepada peminat kita semua sebab bomo-bomo pun, keru-keru pun ya pesan mari kata oh tolong sebab sikit lah sebab kata lo ni ngamah. Bawa anak cucu mahpita apa tu anak cucu pula demen tak boleh pergi sekolah pula deh. Hari ni pun mari sebab kepada peminat peringat kita hak duk dengan rancangan Music by Nuhan. Masa pun nak habis juga dah weh. Terima kasih peminat kita semua. Kalau Kak Nuhan silap salah kecek pe. Minta maaf peminat kita semua deh. Lepas tu kita klik mari jumpa esok pula masa je. Pukul 2, 10 minit lebih kurang hingga siapa. Pukul 3 petai. Hari ni sekat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatho Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatho Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO buka peluang untuk semak kelayakan bantuan ataupun cheksit jauhnya. Daripada Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO dengan lebih mudah melalui aplikasi Tangrat. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO kini menyediakan perkhidmatan semakan hak dan kelayakan bantuan ataupun cheksit kanjaya serta pampasan kepada mereka yang terjejas akibat situasi ketidakaman di wilayah Sempadan Selatan negara Thai melalui aplikasi Tangrat. Mudah dicari, senang digunakan dan boleh semak kelayakan bantuan dengan segera melalui aplikasi Tangrat. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli.

4-5 orang tu tak ada mesti tak seorang pun. Sebab apa? Kerana dia nak lari daripada pocok anak dia. Kerana dia dalam anak itu dia tahu selok belok hak pocok ni. Itu nak lari daripada anak dia daripada pocok. Boleh hubak-hubak yang tidak serak ni. Dia jauh beranak di kampung. Tapi 100 orang seorang. Tak itu kan? So, yang kedua, beranak di hospital ni kadang-kadang bohmu tu ada hak jatuh. Itu satu masalah. 2-3 tahun dulu bohmu hak besar sikit di rumah. Kisah sendok kata, bohmu, kalau bohmu ni ada kuasa di setiap rumah hospital, we ada orang yang nak beranak tu daripada bohmu dino. Dia dah hengok-hengok itu buat tak tahu lah. Kerana di dalam Islam ni bercanggah kalau orang beranak tu betino, wah tok bidai tu jatuh tu jadi satu masalah ke. Lah ni kata bohmu hok besar-besar, hok bijak-bijak setiap hospital tu ada dah. Cuba bagi senduh kepada kerajaan kata kalau tok bidai hok nak wi beranak orang ni ialah mesti kena hak betina, hak perempuan. Itu 2-3 tahun dulu pergi ke rumah. Pada dia takak ambil juga. Dia takak lekong. So situ. Kali itu kita tahu lagu dah deh. Dia kata berjerit-jerit yang termalum saat ni lah. Kia dia tubik. Sebab apa tu? Boleh tubik tu sebab apa tu? Tengok. Maka yang dimakia itu berteriak dan berjerit-jerit tu bukan semata-mata budak tu, ialah daripada sebab macam mana? Daripada sebab, kena baca itu, daripada sebab sebab apa tu, baca mana tu? Kita tak cakap. Menjerit apa budak-budak tu? Sebab dia sepok setan. Setan mana? Laknatullah. Setan yang telah dilaknat oleh Allah. Sebab tu menjerit. Kerana Tuhan kata oleh Quran, inna syaitan lakum aduwum mubin. Tengok ni. Dia nak kenak orang, nak tipu orang ni. Ketika beranak, dia ke sepok dah. Kita apa ke sepok kat mana? Buat lagu mana sepok tu? Cocong gitu kan? Ke cocong, ke jetik ikut dia. Bijak dia mau ni. Kita pergi ngaji dalam hadir dia. Nabi kata, semua dunia ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dunia ni laknat. Malaikat illa, Nabi kata. Malaikat hok tak kena laknat hari-hari tak kena laknat ni ada 3 asal Nabi kata. Satu, orang hok tak kena laknat siapa dia? Orang yang berzikir semua. Zikrillah semua. Tak putus zikir dia. Orang panggil zikir ni duk seolah Allah supaya dengar Allah. Illa zikrillah, malaikat orang hati dia duk ingat ke Allah semua, ingat ke Allah semua, orang ni tak kena lana. Yang kedua, makhluk tak kena lana alimun. Orang mengajar manusia kepada jalan malaikat. Betul, hok boleh ni kena rajin ngajar. Jangan tak ngajar. Saya temu dah seorang. Kata apa minta izin. Saya nak ngajar ni kita tu hok tu hok jomel aja. Yang kedua, yang ketiga baru siapa pokok itu? Al muta'allim ni muta'allim aidan. Jadi 3 ni tak kena anak. Orang zikir senantiasa berzikir, tak kena anak. Yang kedua, alim,

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosip-kosip lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketat, luar ketat, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega, tak suruh pakai ketat sangat, tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hok tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh anak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjangnya dok pakai luar sepak luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. Kering-kering berlaku dah. Yalah mana apa yang nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak makin nesal lah sikit lah gitu. Hak dah makin masing kurang sikit. Yang dah makin manis lajak makin bobo molek yo. Makin ulen ni buah hair ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat gapo. Kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih peminat duk dengar di Cimoni tiap-tiap malam tenang. Sapa malam ahak. Sejak dari buku 12 malam lebih-lebih sampai buku 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je hari ni. Kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni tu maaf belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Di jam ni tak tunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan ataupun Sa'ah Batar mengadakan perbincangan dengan Duta Besar Negara Thai di Kuala Lumpur mengenai penyelesaian masalah pekerja negara Thai serta pengukuhan ekonomi di kawasan Sempah dan Selatan. Memberi tumpuan kepada sokongan kepada perusahaan SME dan memastikan pekerja negara Thai bekerja secara sah di Malaysia. Di samping meningkatkan kemahiran dan keupayaan tenaga kerja, memperkukuh kerjasama negara Thai-Malaysia dalam bidang industri makanan halal, pertanian, pelancongan, pendidikan dan teknologi kenderaan elektrik. Menekankan pembinaan rangkaian kerjasama serta pengetahuan mengenai undang-undang buruh bagi menyokong pembangunan ekonomi yang berdaya tahan dan mampan. Selain itu, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan atau Sa'ah Batar turut mengunjungi pameran MIHAS kali ke-22 di Kuala Lumpur yang disertai oleh pengusaha dari Wilayah Sempah dan Selatan Thai melalui dua buah ruang.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO buka peluang untuk semak kelayakan bantuan ataupun ceksit jauhnya daripada Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO dengan lebih mudah melalui aplikasi Tangrat. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO kini menyediakan perkhidmatan semakan hak dan kelayakan bantuan ataupun ceksitkan jauhnya serta pampasan kepada mereka yang terjejas akibat situasi ketidakaman di wilayah Sempadan Selatan negara Thai melalui aplikasi Tangrat. Mudah dicari, senang digunakan dan boleh semak kelayakan bantuan dengan segera melalui aplikasi Tangrat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun lil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat Samudul Mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: أكثرهم مؤمنين.
1: Maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
0: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
1: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
0: Kazzabat qaum Lutin al-mursalin.
1: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
0: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
1: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
0: Inni lakum rasulun amin.
1: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
0: Fattaqullaha wa ati'un.
1: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya.